0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos brodering och monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbuna till konfirmation, bröllop eller 17 maj i 2027, är tiden inne för att beställa. Faktiskt anbefaler vi allerede många kunder att börja planläggningen för 2028. Vi tillbyr brodering, montering, tillpassning och komplette materialpakka till sunnmørsbunad. Enten vi syr för dig eller du önskar att sy själv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. EU-kommissionen ger inte efter för norsk press och vill upprätthålla sitt förbud mot olje- och gasverksamhet i Arktis. Ifølge Euronews ska EU-kommissionen presentera en uppdaterad strategi för Arktis i oktober. Trots press från Norge ser det nu ut till att EU fasthåller att petroleumsverksamhet i Arktis är oförenlig med EU:s klimatmål. Den svenska krona har blivit mycket billigare för norrmän. I januari måtte du ut med 110 norska kronor för en svensk hundralapp. Nu vill den kosta dig 96 kronor. Norge må vara förberedt på att Ryssland vill rusta upp i skjul efter Ukraina-krigen ifølge den avtroppade herrchefen.
2: Vi må planlägga för att bli överrasket, säger generalmajor Lars Sivert Lervik. Han går den uken av som chef för hären efter att jobben sedan 2020. Lervik säger att det kommer till att vara behov för soldater på backen och att det kommer till att vara mycket obemannade systemer. Han understreker samtidigt att vi inte vet hur nästa krig kommer till att se ut.
1: Reporter André Ödeby. 124 tågavgångar är idag inställt på grund av lokförerstrejken. Vi anbefaler att checka appen eller deras nettsidor fortlöpande så länge strejken pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för på väg.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge över i samarbete med statsförvaltarna, det meddelar NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammad av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimevernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya, fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplittning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. EU-kommissionen upprätthåller förbudet mot olje- och gasverksamhet i Arktis.
2: I 2021 avgjorde EU att petroleumsverksamhet i Arktis är oförenlig med klimatmålen. Sedan har Norge brukt stora resurser på att få EU att ändra hållning utan hell. SV-leder Lars Haltbrekken kallar avgörelsen om att upprätthålla förbudet glädlig och pekar på att naturen i Arktis är svårt sårbar för oljesöl.
1: Reporter André Ödeby. Det har varit en trafikolycka i Balsfjord där en varbil har kört av vägen. Olyckan framstår som allvarlig, upplyser politiet. Politi och ambulans är på stället. Google är ilagt en bot på 403 miljoner euro för personvernbrudd från det irske datatilsynet. Det tillsvarar gott över 4 miljarder norska kronor. Tillsynet menar techgiganten har brukt sporing av brukarnas lokation till att påverka dem med annonser eller till att utleda intressena deras. Prins Sverre Magnus är på plats i Lisboa. Han startade nyligen skolegången på Forward College, där han ska ta första året av en bachelor i business management. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravfärd på onsdag, upplyser det svenska kongehuset. Hon deltog också i kong Haralds gravfärd 9 september. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge över i samarbete med statsförvaltarna, det meddelar NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilka ansvar de vill ha där som Norge blir ramma av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimevernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de har blitt funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: arbete och de flinke folk vi har med oss på ja.
1: Det är ju liksom instrument och på ljud och
0: så vi är väldigt stolta av det. Mm.
2: Men hur är det dere jobbar med musiken och hur skriver dere musik sammen? Är det en av dere som på något sätt har styrning eller är det ett samarbete?
1: Det är absolut ett samarbete och så är det nog så att de har alltid kommit en idé då om hur det ska så jag kan fortælle om den första låten
2: ja.
1: Som den startade egentligen med att jag satt och spelade en slags groove på piano med några akkorder och en liten sån en liten groove då. Och så sa Britt att ja det här är lite gammal sån här fredagsfølelse. Och så spann oss vidare på det och så byggde det sig ut till en låt. Så det var nog en historia om en av sångarna.
2: Ja, då tippar jag mig till att det är den som heter Fredag.
1: Ja, det var en god tippar det.
2: Och så sjunger du på norsk väldigt tydligt sån lokalt språklig uttryck Britt. Varför väljer du att göra det?
0: Alltså det har varit helt naturligt för oss och nu är vi nog född här då. Vi är från Stranda bägge två och bor i Ålesund. Och har ju fått en flott dialekt av vår som vi har ett nært förhåll till. Självklart det är ju morsmålet vårt och språk vi snackar på och vi sjunger ju om ting som betyder något för oss och då är det naturligt för oss att synge på dialekt och på norska. Vi känner också på ett sånt alltså det att man inte kommer härifrån att man tar liksom poesien lite tillbaka igen till det nynorska språket och den biten där det är viktigt för oss att uttrycka oss på det språket vi snackar. Mm. Och det är bara naturligt.
2: Ja, nej men det är gott nog svar för mig det alltså och albumet det sa jag tidigare det heter Runt ett näs. Vi ska spela titellåten som då naturligtvis har det samma namnet. Kort Harald, vad handlar den om?
1: Den handlar om poesien och om den betydningen som det har och kan ha. Och så handlar det också om att de situationerna som kan se vanskliga ut och det som kan på en måte nå vet att du ska ut i något vanskligt så kan du också möta goda ting där. Du kan finna kanske uväntad glädje som du kanske inte har sett för det. Så det är
2: ja, jeg tenker vi rett og slett bare tar og hører låtene. Harald og Britt utgjør altså duoen Kløver 2. Albumet det heter Rundt et nes, og det heter altså også låten vi nå skal høre.

Kväll, det är Taus. Toppen av en ny timme är passert. Vi är uppdatert. Du hör på Radio Ålesund till i måndag eftermiddag. Aslak som slår följer med dig på kontoret en timme till. Och detta är Sia med Cheap Thrills nå.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Equinor får pålegg efter att ansatte på väg till jobb i Nordsjön med helikopter har rapporterat om hälsoplager.
2: Ansatte rapporterar om tinnitus, hodepine och kvalme efter turer med sällskapets nya helikopter som blev tagit i bruk på norsk sockel hösten i fjor. Till Stavanger Aftenblad har Equinor bekräftat att de följer upp 127 HMS-tillfällen. Nu varslar Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor för att komma till bunns i vad som gör oljearbetarna sjuka.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam från Bærum som døde i fallolyckan på Romsdalseggen i helga. Hun var bland de bästa fjällöparna i världen. Den svenska krona har blivit mycket billigare för norrmän. I januari måtte du ut med runt 110 norska kronor för en svensk hundralapp. Nu vill den kosta dig 96 kronor. Prins Sverre Magnus är på plats i Lisboa i Portugal. Han har startat nyligen skolgången på Forward College, där han ska ta första året av en bachelor i business management. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge Øve i samarbete med statsförvaltarna, det meddelar NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammat av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimvernet och Civilforsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de har blitt funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplittning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Föraren av en varbil som kört av vägen i Balsfjord i Troms idag är fraktad till sjukhus med luftambulans. Olyckan framstår som allvarlig och polisen tror föraren har varit påverkad av alkohol. Equinor får pålegg efter att ansatte på väg till jobb i Norsjön med helikopter har rapporterat om hälsoplager.
2: Ansatte rapporterar om tinnitus, hodepinne och kvalme efter turer med sällskapets nya helikopter som blev tagit i bruk på norsk sockel hösten i fjor. Till Stavanger Aftenblad har Equinor bekräftat att de följer upp 127 HMS-tillfällen. Nu varslar havindustritillsynet om pålegg mot Equinor för att komma till bunns i vad som gör oljearbetarna sjuka.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om att få hålla en muntlig redogörelse om skolepolitiken på Stortinget efter de svaga resultaten på PISA-undersökelsen. En rekke medier saksöker Trump-administrationen i USA efter att de har blivit kastet ut av det vita hus. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge över i samarbete med statsförvaltarna, det meddelar NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammat av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimevernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de har blitt funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplittning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Ge ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massa moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer Brandbamsen Björnis och vi har en barnepark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämt gratis biljett på boligmessa.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Ska du pyssa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Ge ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massor moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnpark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämta gratis biljett på boligmessa.no.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brandbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: med det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tränger ett avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Flera amerikanska tv-kanaler varslar att de inte körer fällestäckning av president Donald Trump intill vidare.
2: Det sker som en reaktion på att journalister från CNN, MS Now och Politico blev nektet ingång till det vita huset i helga, det skriver The Washington Post och New York Times. Presidenten trakk tillbaka akkrediteringen till journalisterna utan förvarsel och hävde kanalerna står för falska nyheter. De tre medierna har idag saksökt Trump-administrationen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om att få hålla en muntlig redogörelse om skolepolitiken på Stortinget efter de svaga resultaten på PISA-undersökelsen. Och regeringen vill fjerne skolefag för första och andra klass som ett rättningsvalg, men det synes både FRP, Høyre och lärarna blir fel. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
3: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet rykket i formiddag ut til en adresse i Ulstein etter at noen skjøt med et luftvåpen fra et vindu. En mann i 50-årene ble pågrepet etter episoden. Det ble skutt mot trær og fugler, ikke mot personer, ifølge politiet. De opplyste dermed at evakuering ikke var nødvendig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer i dag beredskapsøvelsen Norge øver i samarbeid med statsforvalterne, det melder NRK. Kommunene skal diskutere hvordan rolle og hvordan ansvar de vil ha dersom Norge blir rammet av krig. Lokalt deltar blant andre kommuner, Røde Kors, Heimevernet og Sivilforsvaret. Øvelsen er en del av totalforsvarsåret 2026. Torsdag denne uka samles kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemarksforsking presentere en utredning om framtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 6 på kvelden og åpent for publikum, skriver NRK. Myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten deres ble funnet tom ved Averøya på fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Staten kräver tillbaka pengar från marokkansk trossamfund. Moskén ska ha mottagit mer än 7000 kronor för en kvinna som var registrerad som medlem, men som säger hon själv inte hade meldt sig in. En man i 30-årene är pågrepet och siktet för våldtäkt av två barn under 14 år i Bergen, upplyser Vest politidistrikt. Händelsen ska ha skett utendörs. Kanadas statsminister Mark Carney tackade Jonas Gahr Støre för att ha fått möta kung Harald.
2: Kong Harald var en samlende och verkligen inspirerande person, det sa Carney när han mötte Støre i Ottawa igår. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen när han besökte Norge i mars i fjor. Där fick han själv se hur glad nordmenn är i kongen, det sa Støre efter mötet. Han tror upplevelsen gjorde intryck på den kanadiske statsministern.
1: Reporter André Ødeby. De brittiske kongelige kommer inte i prinsesse Astrids gravfärd. Istället ska prinsesse Anne komma till Norge i begynnelsen av oktober och överbringa kondolenserna privat. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.